Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medikol Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 36 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj Kameleon.
1: Novo na radiju Kameleon. Maja Sar, vrati